0: Ve Španělsku jsou prý stále oblíbenější takzvaná auta bez řidičáku. Jsou to malá dvoumístná motorová vozidla, nesmějí logicky na dálnici, protože mají konstrukční rychlost maximálně 45 km v hodině. A není potřeba na ně řidičské oprávnění, jako třeba na klasické auto. A Lubicu Zlochovou, naší spolupracovnici, zaujalo, že tyto auta teď vyhledávají hlavně mladí Španělé. A když někdo slyší poprvé o těchto autech, tak to nevadí. Proto nám Lubica toho řekne víc. Lubico, dobré ráno.
1: Příjemné dobré ráno, prajem.
0: No, prý jsou ve Španělsku tato auta poměrně hodně k vidění. Já nevím, jestli si toho naši posluchači všimli, ti, kteří jezdívají do toho Španělska. Tak nám to popište, jak to vlastně to auto vypadá a jak se s tím jezdí.
1: No, jsou to také mini autička, trošku menší než ty malé Fiaty, keď mám prirovnať. Sú dvojmiestné, sú normálne celé zatvorené, majú aj takú mini ŠPZ-ku, ale inú než klasické auta a podľa mňa si ich, keď tu v Španielsku niekto z poslucháčov bol, aj všimol, pretože oni vyzerajú tak trošku hračkársky, sú iné skrátka a všimnúť si ich mohli, si myslím, že skôr práve v tých malých lokalitách, v prímorských lokalitách, kde sa aj tak jazdí pomaly. Ja tieto autička som tu zaregistrovala od konca 90. rokov. Vždy som z nich videla sedieť postarších šoférov, hlavne pánov, niekedy aj panie. A keď som sa na to celé pýtala, tak si pamätám, že mi vždy miestni hovorili, že ich šoférujú tieto autička prevažne analfabeti, ktorí si nedokázali spraviť vodičský preukaz. Ale to, že analfabeti, tak to nemalo znieť nejak hanlivo, ale ako konštatovanie, pretože tak v Španielsku, ako aj v susednom Portugalsku, ten analfabetizmus svojho času bol výrazný, teraz už to je menej pravda, že? A ešte tiež mi vravili, že často si tieto autá pokupovali starší ľudia preto, že už cítili, že im slabli reflexy a svoje auto klasické prenechali svojim deťom a potom tieto mini verzie im vlastne úplne postačili na chodenie na nákupy alebo na presun k lekárovi alebo na návštevu k niekomu pekne pomaličky tou 40-kilometrovou rýchlosťou, takže takto to tu bolo kedysi, keď som to ja teda začala tu registrovať.
0: Regina, jenom protože mě docela zaujalo, já nevím, jestli v té slovenské řeči to slovo analfabet nemá nějaký jiný význam, ale to je člověk, který...
2: Negramotný, tedy neumí číst a psát.
0: Je to tak, Luby?
1: No tak, alebo vie tak čiastočne.
0: Čo som si myslel. Dobře, ale...
1: No,
0: teď...
1: to je celkom iná téma totiž, lebo to by ste sa čudovali, že koľko ešte stále tu existuje kurzov, hlavne pre tie postaršie dámy, ktoré sa kľudne zapíšu do škôl 80 aj staršie a v tomto veku sa učia teda písať, lebo jediné, čo vedia, tak trošku niečo a hlavne teda sa podpísať a ostatné sa doučujú teraz, to ešte stále tu je a v Portugalsku ešte viac.
0: To bychom... No tak někdy možná je to na samostatné téma, ale pojďme k těm autíčkům, protože ten trend je teď trochu jiný a auta vyhledávají mladí Španělé. Čím to je?
1: No to je to, čo mňa na tom celom práve zaujalo, že teraz je to celkom inak, pretože toto mini autíčko teraz mladí používajú aj vo väčších mestách, hlavne teda, keď sa musia pohybovať v úplných centrách, kde tá rýchlosť, ktorú teda toto autíčko dokáže mať, tých 40 km za hodinu, vôbec nie je prekážkou, pretože centra miest už dávnejšie aj tak majú obmedzenú rýchlosť na tých 30 km. Ďalšou výhodou tiež tohto autíčka je, že sa dá ľahšie zaparkovať, a tiež už sú aj teda jeho elektrické verzie medzičasom, takže tohto si všimli tí mladí a to auto sa dá šoferovať aj od 15 rokov, ale to zase musím povedať, že 15 ročných alebo 16-17 som v ňom ešte nikdy nevidela, skôr takých nad 20 rokov, ktorí pracujú alebo brigádujú a používajú toto auto na presuny a dajme tomu riadny vodičák si ešte nestihli spraviť, nie pretože by boli úplne negramotní, ale dajme tomu majú urobenú teoretickú skúšku, ale ešte nestačili si porobiť jazdy praktické, pretože tie sú aj poriadne drahé, tiež už medzi časom, takže zatiaľ jazdia na týchto malých autách.
0: No a teď nám ešte řekněte, jak vypadá cenová politika, jestli sú tedy malá ta auta, ale sú i levná. Třeba možná, jestli sa vyrábí ve Španielsku, nevím.
1: No malé sú, ale zase mne nepríde, že by boli až nejaké úplne lacné a vyrábajú sa najmä vo Francúzsku, susednom, lebo Francúzi sú úplným lídrom aj čo sa výroby týka, aj používania sa týka. A kedysi sa vyrábali aj tu v Španielsku nejaké verzie vo fabrikách okolo Barcelony to bolo, myslím. A teraz už niečo sa vyrába, ale hrozne, hrozne málo podľa toho, čo som teda sa pozerala a aj čo sa týka teda tých cien, tak som to vyhľadala, že sa tu pohybujú tie ceny od 7000 eur do takmer 20 000, lebo sú aj verzie premium, tak akože lepšie. No ale aj tak si predajcovia pochvaľujú, že až o 20% vzrástlo používanie a predaj teda tohto autička, čo teda určite nie je málo. A hlavne teda vďaka tým mladým ľuďom. Ono, tieto autá tu majú úspech asi aj preto, že teraz si už mladí ľudia nezakladajú rodiny, tak ako kedysi, takže vlastne im postačia na bežný presun aj tieto maličké autá, kde teda sa môžu napchať iba dve osoby. Hovorím schválne napchať, lebo tak ako to auto je naozaj malé. A tiež sú tam také tie obmedzenia, keď sme hovorili o tom, že už 15-roční vlastne ich tu v Španielsku od 15 rokov ich môžu šoférovať, tak ale je tam zase taký nejaký limit, že ten spolusediaci musí mať nad 18 rokov. Ako nie je to nejaká úplná anarchia, čo sa teda tohto bez vodičákového auta týka, sú tam všelijaké obmedzenia.
0: No a prý je ideální, Lubico, když majitel takového autíčka netrpí takzvaným všeobecným stučněním, ale spíš vypadá jako Regina Kvitoňová.
1: No, tak ako Regina by sa možno zmestili aj 4. No nie, lebo keď som predtým teda hovorila o tých limitoch, tak som sa tiež dočítala, že v tých obvyklých verziách musia mať tí dvaja cestujúci spolu maximálne 200 kg. Takže je to aj tiež trošku obmedzujúce, no ale zase, ak chcete proste do maličkého autička, tak treba byť aj fit a vo forme.
0: No, no správne. Áno, je to tak.
1: Tak ako Regina.
0: Áno, tak Lubice, moc děkujeme.
1: Tak všetko dobré.
0: Áno, naschledanou, to byla Lubica Zlochová.
3: Mě jenom zaujalo, že ve Francii se jich vyrobí nejvíc, to znamená, tam neumějí číst ani psát. A auta premium, to je pro lidi, pro řidiče, kteří umějí aspoň číst.
0: Je? Neumím vůbec představit. No, nic tak. Už po druhé mi dnes trochu teplo, já se budu asi první.